Ya ba de ba ga ba ba ba ba ya ba de ba ga ba ba ba ya ba de ba ga ba ba ba ya ba de ba ga ba ba ba ya ba de ba ga ba ba ba ya ba de ba ga ba ba ba ya ba de ba ga ba ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga ba ba ya ba de ba ga